0: بله قدر کم خیت
1: کم فلا؟
0: بس شبانه سا خومون داده جنن خونو داده این وانه با اون خونو با پلاجه سم پیخو e cupa ora chissà
1: e davvero
0: e lo ha di esistente ha horo sa bontate sa di bine che sa bo merala le sa di raunete e lo ha di cattiva e lo ha di messi nna ke dinomoro tsa ka ke tsena ke 5 90 51 51 1 ke sepanti mona ke ngwananeko
1: a ke lebowe
0: tanki ntate.